0: over penere enn David Beckham, for å si det på den måten. Ja. Det skjer ikke, Adele, han ler ikke et øyenbryn, ligger der som en perfekt engel, og okay. sover gjennom hele natta. Ja, men for det her sant. Kan du tjene penger på, liksom, bare å filme deg selv mens du sover.
1: Ja, da...
2: Det er en fetisj også, det jeg har hørt.
0: Ja, det er det, ikke gjør det.
1: En og en halv time med livestream hvor jeg sover før jeg må våkne igjen og er helt ørska, da.
2: Minutt for minutt. Ja. Men har du prøvd å dempe belysningen i huset en times tid før sengetid, da?
0: Ja, det pleier jeg faktisk å gjøre.
2: Ja, det er lurt, det står det her.
0: Ja.
2: Men dere er jo ikke noe interessert å høre på
1: jo,
2: mine tips.
1: Jo, jeg er kjempeinteressert, jeg vil ha alle
0: mulige. Jeg bare synes det er dårlige tips.
1: Jeg synes det er dritdårlige tips. Hva da, at jeg i kveld skal liksom ta tre hip thrust, liksom, for det gjorde jeg ikke i går, og så skal jeg få sove bedre.
2: Ja, altså ja. Det er ikke meg du må være sinnet på, Martine. Dette er forskere. Det er okay, svenske det er... forskere, Karolinska Institutt.
0: Oi. Og er det svensk forskning,
2: ja? Ja.
0: Ok, men da skal jeg prøve en ny hip thrust i kveld, og doggy, og så skal jeg se om jeg, om jeg får sove da.
2: Gjør jeg ta helst en hip thrust i doggy.
0: Ja, da sovner jeg nok med en gang, så det...

0: Martine Lunde her i frokostshowet har vært i Italia. Gått på en vaniljesirupsmell.
1: Ja, om jeg har, eller? Hver dag i Italia så tok jeg og typen frokosten på samme sted, fordi at jeg hadde funnet ut at der hadde de veldig god islatte, og det var litt vanskelig å få tak i Italia. Så vi endte opp på det samme stedet hver eneste dag, og jeg bestilte denne islatten og spurte, do you have vanilla syrup? Yes, they have vanilla syrup. Jeg bare, ok, perfect. Make it extra sweet.
0: Extra syrup, ja.
1: Ja, ja, jeg skulle ha ekstra. Og ofte etter jeg hadde drukket opp den, så tok jeg også med en ekstra takeaway da, for å ta med meg, for den var jo så god. Og dette her gjorde vi hver eneste dag, og siste dagen så rakk vi ikke å sette oss ned, så jeg skulle bare ha en sånn islatte som takeaway. Og igjen så sier jeg, extra vanilla, extra sweet, I like it sweet. Yes, yes. Og så ser jeg liksom at han begynner å lage, og det er jo første gangen jeg da er inne i denne kaffesjappa, og ser de lage den.
0: Ja.
1: Og så merker jeg liksom at han drar å titte litt bort meg og blir litt rar. Og så sier han plutselig sånn, eneste vaniljesirupen vi har her som liksom er med vaniljesmak, det er en sprit. Og jeg bare, hæ? Jeg bare, ok. Så han bare, ja, du vil ha mer sprit, ikke sant? Så der har jeg sittet og drukket kaffe islatte med ekstra sprit hver eneste morgen.
2: Ja, det er ikke rart du var glad gubben bare hjemme hvert tid. Ta med deg, liksom.
0: Du har startet hver dag med to White Russian.
1: Ja, så jeg har liksom ikke, og i tillegg jeg har bestilt en ekstra en også som takeaway, for den var så god. Sitte og drukket sprit jeg hver morgen.
2: Deilig. Hear the clock ticking on the wall.

0: God onsdag morgen. Her i frokostshowet sitter Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen.
1: Jeg har hatt en så fin start på morgenen. Dere vet, det er når man har litt dårlig tid, og man bestiller en taxi, og det står at taxien den kommer nesten med en gang, så man tenker sånn, ja, men herregud, da er jeg der til og med litt før tida.
0: Luksus.
1: Luksus, enda jeg faktisk har litt dårlig tid. Og så er man jo da så heldig at man setter seg i taxien, og får tidenes sightseeing-runde.
0: Åh, så deilig, gratis sightseeing, ja, i byen.
1: Gratis sightseeing på helt andre siden enn dit man skal. Så jeg skulle jo da bare en veldig kort tur. Det tar 5 minutter å kjøre fra meg til her hvor vi sitter og spiller en radio. Og jeg havna liksom på Alnabru.
2: Ja, men det er mitt tur, det er kjempefint på Alnabru.
1: Det er kjempefint på Alnabru. Veldig greit å komme seg dit hvis man skal på IKEA eller et eller annet sånt. Men når man skal på jobb da, så er det jo litt feil å havne nedi der. Så jeg fikk meg litt av runde, og jeg spurte jo også sånn, ja, er det noen omkjøringer i dag, eller er det noe veiarbeid? Nei, det er det ikke. Jeg bare, nei, for jeg har aldri kjørt den veien her før. Nei, men drar du hver dag til samme tid da? Jeg gjør faktisk det, men jeg har ikke fått så mye sightseeing på Alnabru tidligere når jeg skal på jobb hit, så det var jo en morsom start på dagen.
0: Ja, men det er fint, for jeg føler Alnabru, det er jo en litt sånn diskriminert bydel her i...
2: Der er det flott, der står traktoren min.
0: Der står traktoren din.
2: Det er fantastisk, du har Alna Center, du har McDonalds, du har... Det er flott.
0: Men som sagt, en litt sånn diskriminert bydel, hvor det er, altså for hopp-on-hopp og off-bussene for eksempel, de stopper ikke på Alnabru.
1: Nei, men du er taxisjåfør.
0: Ja, så hvis du skal ha sightseeing der, så er det måten å gjøre det på. Gratulerer. Ja. Martin.

0: Det er meg!
1: Nei, det er meg!
2: Det er meg!
0: Det er en som ljuger, en som snakker sant. Sånn er det hver morgen i Det er meg. I dag så er det Martine Lunde og meg, Ken Vasenius Nilsen, som skal spille. Påstanden er: jeg har aldri blødd neseblod.
2: Ja, jeg har faktisk aldri gjort det. Og jeg tror på ekte at jeg ikke har den egenskapen, om man kan kalle det en egenskap. Og jeg husker det var noen på barneskolen som blødde neseblod sånn cirka hver dag, og jeg begynte liksom å bli litt sjalu på dem. For jeg var sånn, hvorfor blør ikke jeg neseblod? Og jeg drilla jo i mange år, og da driller man jo med en sånn jernstang på en måte.
0: Ja.
2: Og hvor mange ganger jeg fikk den staven på nesa og tenkte sånn, nå skjer det. Nå begynner jeg å blø neseblod. Nei, skjedde aldri. Og jeg har fortsatt til den dag i dag aldri blødd neseblod. Så jeg begynner å lure på, er det noe gærent med meg, eller?
0: Da er det, altså det der er vi tydeligvis to om. For meg så var det ikke drilling som gjorde at jeg oppdaget det. Det var jo da var fotball som var det jeg drev med. Og da vi var små og spilte på Løkka, så skjedde det jo hver eneste dag at en eller annen fikk ballen mært opp i nesa og løp gråtende hjem med neseblod. Det skjedde liksom hele tiden. Og så hadde det skjedd med 2-3 kompiser av meg. Og så skjedde det med meg, jeg skulle stå i mål. Og så var det en fyr, Ivar, han var kjent for å skyte hardest på hele Løkka der. Bare dundret ballen på et straffespark rett i nesa på meg. Og da tenkte jeg sånn, nå kommer det, nå kommer neseblod. Og så skjedde det ikke. Så var jeg sånn, hæ? Hvorfor begynte ikke? Det skjer jo med alle andre. Og så siden så, jeg har aldri blitt neseblod etterpå heller. Så jeg bare tror faktisk ikke jeg kan bli neseblod.
2: Nei, da er vi to da.
0: Ja, da er vi to.
2: Da er vi to.
1: Det er det tjukkeste jeg har hørt. Tror du det er Martine eller Ken som aldri har blødd neseblod? Har du svaret, så send inn på Snap til oss da. Vi heter P5 Hits.
0: Mens du tygger på det, her er Rag & Bone Man Skin. Sex

0: Er det noe som du aldri har gjort? Noe som aldri har skjedd med deg, som kanskje er litt grann merkelig, sånn som at Martine Lunde her for eksempel aldri har blødd neseblod, sendt inn til oss på vår snap P5 Hits. Der har vi fått den litt forskjellig nå. Alve skriver, jeg har aldri brukket noe.
1: Nei.
2: Ja, der, du er heldig der, det er ikke noe digg.
0: Jeg tror heller ikke jeg har brukket noe.
1: Ikke jeg heller.
2: Nei, det har jeg gjort.
1: Nei, har du?
2: Ja, eller jeg har fått brist i ribben. Det var sørbeid ekstremt
1: vondt. Men det er jo ikke å brekke noe.
2: Og håndledd.
1: Men brist i ribbein er jo ikke å brekke noe.
2: Det er nesten.
1: Men det er vondere enn å brekke noe.
0: Har du brukket håndleddet?
2: Ja, det var ikke noe digg.
0: Og så har vi Mona som skriver, jeg har heller aldri blødd neseblod. Hilsen en på 37 år.
1: Deilig å føle at man ikke er alene.
0: Ja, det er tydeligvis ikke så uvanlig som man trodde da. Jeg trodde det var veldig rart å ikke ha blødd neseblod. Det er tydeligvis ikke så rart allikevel. Mange som ikke har gjort det.
1: Ja.
0: Og så har vi en her fra Even. Jeg har aldri hatt på meg t-skjorte. Hva er det for noe liksom?
2: Ja, det er bra. Gå bare med wife-beater da, eller?
0: Eller bare liksom genseren rett på. Jeg vet ikke hvordan Even løser det greiene der, men jeg synes du er en syk jævel i hvert fall.
2: Det er et unikum, en person.
0: Ja, det vil jeg si.

0: Det er et eller annet litt rart med denne nye besetningen i TV-programmet Forræder. Det kommer en ny sesong der, og nå har vi da fått castet. Og det er noen ting som jeg reagerer litt på her.
1: At det er litt nye ansikter, eller? De samme som de gulper opp hver gang?
0: Det er, jeg vil si det er en lett blanding der, Petter.
1: Ja, okay.
0: Det er noe nytt, noe gammelt, men de har gjort et eller annet slags grep. Jeg vet ikke om det er med vilje engang. Men det som er, altså, vi kan ta noen av de som er med da.
1: Ja.
0: For det første, André Jensen, altså fra Hagle.
1: Og arbeidskar.
0: Ja, nemlig.
1: Jeg er en arbeid. Ja, fett.
0: Og så har du med Aamodt, Kjetil André Aamodt.
1: Ja.
0: Og så har du med Jonny, fra Jonny Onkel P. Begynner det å skje noe opp i noen av hudene deres?
1: Jeg tenker, hvor er Kjus? Kjus?
0: Ja, ikke sant?
1: Aamodt og Kjus.
0: Og hvor er Onkel P?
1: Og hvor er Jonny?
0: Og hvor er den andre fyren i Hagle? Altså, det de har gjort her er at de har delt opp våre mest kjente duoer.
2: Så de har ikke bare kasta duoer, men droppa en av de fra hver duo?
0: Ja, jeg føler i hvert fall til stor del så har de det. De har også med han Snorrepus. Jeg føler han er en duo med Oscar Westelin.
2: Ja, det er han jo definitivt.
1: Ja, det er litt som å dele opp Marcus og Martinus, liksom.
0: Ja, og bare ta med en av de. Og så har de også med Nia Myhre. Jeg føler hun er i en duo med Emil Gukild. Altså, det er riktig nok, de er vel gift og greier, men det er veldig sånn, det er ikke den ene uten den andre så veldig ofte.
2: Nei.
0: Så det, de har bare liksom splittet opp.
1: Ja, de har vært forræderske mot sin duo.
0: Ja,
1: allerede der så har de kjørt forræderstikket, Lise.
0: Forræderiet er allerede i gang, liksom, bare ved hjelp av castinga her. De skal også ha med Siegfried, men ikke Roy. Batman, men ikke Robin, og Mac, men ikke Cheese. Så det blir en fin sesong med Forræder.

0: Hvem hadde en hit med låta Walls i 2017?
1: Walls.
2: First Aid Kit?
3: Nei, de har også en låt som heter Walls, tror jeg, faktisk, men det er ikke den vi hørte.
0: Han er vel norsk, er han ikke det?
3: Han er norsk.
0: Ja, han er norsk.
2: Åja, oh, Alan Walker?
0: Nei. Walls heter sangen.
3: Det er vanlig å kalle låta Walls, tydeligvis.
0: Ja.
2: Subwoofer? Nei, det var ikke det.
3: Nei. Er det så mange låter som heter Wolf der?
1: Har han ikke litt sånn fornavn, liksom?
0: Jo.
3: Han har bare ett navn.
1: Ja.
0: Hva sa du for noe?
2: Nei, jeg kjenner ingenting.
0: Nei.
1: Er det helt tomt der?
2: Det er helt tomt der.
3: ikke sparken mannen mens han ligger nede. Ja, ja. Der gikk tida ut, det var Ruben.
2: Ruben?
3: Ruben som har Walls. Ja.
2: Jeg burde høre mer på norsk musikk.
3: Ja, noen ganger hvis man skal være med i quiz, så kan det være greit å dekke også det norske musikkmarkedet.
2: Ja. Nei, det var tomt her altså, Petter. Ja. Du hadde rett.
1: Ja. Men jeg regner med at det er fyldig på veldig mange andre ting, da.
3: Veldig hyggelig at du var med.
2: Ingen kommentar. Ha det.

0: frokostshowet på P5 så har Petter Pilgaard sittet og snakket om noe surdeisbrød med sånn lurt smil i 7 minutter nå. Men,
1: ja.
0: Hva er det som skjer, Petter?
1: Jeg skjønner ingenting, for det virker som du liksom gosser deg veldig over at jeg har spist surdeisbrød i Italia. Jeg skjønner ikke problemet.
2: Ja, nå koser jeg meg. For mine venner, for 5300 år siden,
0: oi, vi skal tilbake,
2: så gikk ismannen Ötzi rundt i Italia. Og for 35 år siden som fant noen turgårde i Alpene, han Ötzi her da, og det meldte fra liksom, her vi funnet en fyr og en mumie, og de tok den inn til sånn naturhistorisk museum, og så begynte de å tine han fyren her, og så fant de, vet du, oi, han har gjær i magen han. Og så tenkte jeg, ja, gjær i magen, hva bruker man til det? Nei, skal vi bake noe surdeisbrød? Og det gjorde de.
0: Av gjær i magen til ismannen Ötzi.
2: For som levde for 5300 år siden. Så det tenkte vi, ja, dette en kjempegod idé. Og det har de gjort, og det smakte vi kjempegodt.
1: Er dette noe de har fortsatt med?
2: Det er noe de har fortsatt med, ja. Så nå driver de og forsker på denne gjæren her, da. Men smakte det litt sånn annerledes, litt spesielt godt, dette surdeisbrødet?
1: Petter, du kan ikke mene at jeg har spist gjær fra døde mennesker, at jeg er kannibal?
2: Det kan veldig godt hende. Var du litt nær ved Alpene da du var på turkisten da?
1: Jeg vet da søl hvor jeg var.
2: Så du noen fjell i nærheten?
1: Ja, jeg gjorde det. Det var mye, for jeg vil ikke si at... Petter, jeg vil ikke være kannibal og drive og spise gjær fra magen til døde mennesker, eller hvor det er fra.
2: Jeg har drakt øl der.
1: Ja?
2: Ja, for at det skal de også lage på denne gjæren her, vet du.
1: Å, herregud, jeg kommer aldri til å tørre å ete hele mitt liv igjen, jeg.
2: Nei, så du har blitt kannibal, du da. Du har både spist surdeig og drukket øl fra en dev mann for 5300 år siden. Asch. Velkommen. Nei, og gratulerer.

0: same.
1: Jeg skal veldig snart ringe dagens festivalkasino-deltager, men først må vi en liten tur innom Tobias Sten, for han skal spille på 45 festivaler I sommer.
2: Altså, det jo alltid fra Bygdefesten I Froland til Slottsfjell, sant? Til Skånevik Blues, til ja, Bykalas I Haugesund. Men Bergen synes blir gøy. Slottsfjell blir jo gøy, sant? Konti på Slottsfjell, hallo. Ja. Det jo galskap. Og så blir bygdefesten I Froland. Froland, det tror jeg blir veldig bra. Så nei, det mye variert. Jeg vet ikke hva jeg går til her, da, sant? Så jeg får bare se.
1: Du skal bare, får du noe sommerferie da?
2: Nei. Jeg kommer til å se det.
1: Men trivs du med det?
2: Ja, jeg elsker det. Ja. Jeg elsker det.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygg.

0: blanding. Kristoffer?
1: Ja?
0: Det blir Fredrikstad på deg!
1: Oi, yes!
0: Du har, du har vunnet to billetter til Idyllfestivalen.
1: Jo, tusen hjertelig takk. Så hører jeg på dere hver dag, så det er den beste kanalen, og så P2 Country over til, men det er P5 eller P10 som jeg hører på.
0: Åh, vet du hva? Jeg er fan av P10 selv, ja. Så det er helt greit at du switcher litt mellom. Tusen takk for at du hører på, Kristoffer.
1: Jo, tusen takk for at jeg får høre på. Jeg ønsker en fin dag videre.
0: Nye sjanser i festivalkasinoet vårt hos Jasmin. Meld deg på i Lyden av Norge-appen.

0: Hvilken retning har journalistikken tatt? Det spurte altså Ken Vasenius Nilsen i frokostshowet seg om i dag tidlig.
1: Fordi den første overskriften jeg så da jeg gikk inn på vg.no, var da overskriften Pulte ny etterretningssjef. Har dere sett den der også?
2: Jeg så den.
3: Jeg har sett den da.
2: Jeg så den, jeg klikket meg liksom aldri inn på det, så jeg forstod liksom ikke helt hva den saken der var for noe.
1: Handler jo ikke om et pikant trekantdrama eller noe sånt sur som det. Det er en sak fra amerikansk politikk, hvor en fyr som heter Bill Pulte.
3: Er det Pult, ja. Eller hvordan du skal det?
1: Bill Pulte.
2: Så det er altså etternavnet?
1: Ja, det er riktig.
2: Okay.
1: Det er da Pulte som nå er ny etterretningssjef, og da stod det Pulte, ny etterretningssjef, og på norsk så leser man det på en litt annen måte.

du hører låta Medusa. Jeg er Jasmin Mehmood. Nå skal vi i gang med litt av en hit. Et sekund av en ganske kjent låt har jeg tatt med meg i dag. Og så vil jeg at du skal fortelle meg hva låta heter. Et sekund går fort, og i dag så høres det sånn her ut. Hvilken låt er det vi skal frem til her? Du blir med å gjette ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du skal få den en gang til. Jeg er ute etter låttitlen her. Hva heter denne låta her? Hvis du trenger et hint til, så skal du få det om bare 5 minutter, så bli værende. I mellomtiden så er det bare å fyre løs med forslaget ditt på en videosnap til P5 Hits.

0: Denne lyden, bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop.